sestre, tukaj bomo pokopali Janeza Otepača. Nederica, Jerica, saj veš, da je bila velika merica.

Yeah. Je tole zdaj en komad za nu pupko, ko bo zrasla pole čez par let. Ma zdaj še mičkena, aha. Je napisal tata komad, tako z občutkom, am prijatli.

0: 6 Uhr und 14 Minuten an diesem Sonntagmorgen. Zeit für die Morgengedanken.
1: Morgengedanken.
2: Duchowna Misel.
3: Für den heutigen Sonntag gestaltet von Anica Kopriuc-Prepeluch aus Ludmannsdorf Wildschoos. Sie ist Theologin, Religionslehrerin und Familientherapeutin. Duchovno miso za današnje jutro je pripravila veroučiteljica, teologinja in družinska terapeutka Anica Kopriuc-Prepeluch doma v Wildschoosu.
4: Dobro jutro, dobri ljudje. Danes v to nedeljsko dopoldne pospremi izzivalno Jezusovo vprašanje, kaj pa vi pravite, kdo sem. Še predtem Jezus povpraša svoje učence, kaj drugi pravijo, kdo je sin človekov. V tej napetosti med tem, kaj drugi pravijo, in tem, kako sama doživljam Jezusa in Boga, se gradi naša osebna vera. Začne se že pri otrocih, enako pa je tudi pri nas odraslih. Starši, duhovniki in veroučitelji se lahko že od začetka trudimo, a na koncu mora vsak sam zase najti svoj osebni odgovor na Jezusovo vprašanje, kaj jaz mislim, kdo je on. In ta odgovor ne more in ne sme biti izsiljen, biti mora spontan in iskren, kot je bil Petro, ti si Kristus, sin živega Boga. Pa vas povabim, da vsak pri sebi odgovori na Jezusovo vprašanje, kaj pa ti praviš, kdo sem. Skupaj z apostolom Petrom smo tudi vsi mi poklicani, da smo skale, na katerih se gradijo skupnosti verujočih, bodi si hišna cerkev, bodi si župnijska skupnost ali tudi širše. Prav vsak od nas je pomemben gradnik duhovne skupnosti naše družbe, ne glede na to, za kako verne ali neverne se imamo sami ali nas imajo drugi. In še nekaj se mi zdi bistveno. Skupaj s Petrom smo tudi mi deležni ključev nebeškega kraljestva. Naše molitve in misli, naša celostna duhovna dimenzija daleč presegajo našo zemeljsko omejenost in segajo v onostranstvo, in tako zmorajo razvezovati zapletene življenjske vozle. Heute fordert uns Jesus mit der Frage heraus. Was sagt ihr denn, wer ich bin? Jeder von uns ist eingeladen, Jesus seine persönliche Antwort zu geben. Diese reift jedoch oft in der Spannung zwischen dem, was andere über Jesus sagen, und meiner eigenen Erfahrung. Gemeinsam mit dem Apostel Petrus sind wir dazu berufen, Felsen zu sein, auf denen die Gemeinschaften der Gläubigen stehen. Und gemeinsam mit ihm haben wir auch die Schlüssel des Himmelreichs erhalten.

7 in kmalo 12 minut je ura danes, bo vreme pretežno oblačno, sončna obdobja so mogoča popoldne na južnem Koroškem. Nad gorami se bodo čez dan tvorili kopasti oblaki in mogoče so padavine, najvišje dnevne temperature bodo danes dosegle 20 do 25 stopinj. Na Štajerskem bo danes oblačno, sonce bo posijalo le občasno, popoldne bo na jugu dežele pretežno sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo na Štajerskem dosegle 19 do 25 stopinj.

7 in 23 minuti ora mi panna da lujemo spregli dom tiska. Dokler sistem ne bo implodiral, lahko beremo danes na naslovnici časnika Kleine Zeitung, gre za nujni apel, ki ga na politiko naslavljata rektorja medicinskih univerz v Gradcu in na Dunaju Andreja Kurz in Markus Müller, da bi zdravstveni sistem obvarovali pred infarktom. V velikem intervjuju novi direktor deželnega studija ORF v Celovcu Martin Weberhofer danes razkriva svoje načrte. Video posnetki s pametnimi očali povzročajo nelagodje, pojavile so se prve zahteve po prepovedi. V dnevniku Kronenzeitung lahko beremo, da se je v ljudski stranki vnel upor proti novemu zakonu o zaščiti podnebja. Tudi prepoved nošenja na glavnih rut povzroča debate. Na zgornjem Jadranu se je pojavil tornado. Krone pa poroča danes tudi o visokih cenah za nepremičnine.

Točno pol osmiche varno na podslovenskim sporedom ORF promete, če danes tekoče in brez večjih posebnosti. Naj tako tudi ostane srečno in varno vožnjo skupaj s fehtarji.

0: Sedem in 40 minut je ura, slišali bomo jutranjo duhovno misel, pripravila jo je veroučiteljica, teologinja in družinska terapeutka Anica Koprivc-Prepeluh doma v Bilčovsu.
1: Dobro jutro, dobri ljudje. Ena sveto nedeljsko dopoldne pospremi izzivalno Jezusovo vprašanje, kaj pa vi pravite, kdo sem. Še predtem Jezus povpraša svoje učence, kaj drugi pravijo, kdo je sin človekov. V tej napetosti med tem, kaj drugi pravijo in tem, kako sama doživljam Jezusa in Boga, se gradi naša osebna vera. Začne se že pri otrocih, enako pa je tudi pri nas odraslih. Starši, duhovniki in veroučitelji se lahko že od začetka trudimo, a na koncu mora vsak sam zase najti svoj osebni odgovor na Jezusovo vprašanje, kaj jaz mislim, kdo je On. In ta odgovor ne more in ne sme biti izsiljen, biti mora spontan in iskren, kot je bil Petro, ti si Kristus, sin živega Boga. Pa vas povabim, da vsak pri sebi odgovori na Jezusovo vprašanje, kaj pa ti praviš, kdo sem. Skupaj z apostolom Petrom smo tudi vsi mi poklicani, da smo skale, na katerih se gradijo skupnosti verujočih, bodi si hišna cerkev, bodi si župnijska skupnost ali tudi širše. Prav vsak od nas je pomemben gradnik duhovne skupnosti naše družbe, ne glede na to, za kako verne ali neverne se imamo sami ali nas imajo drugi. In še nekaj se mi zdi bistveno. Skupaj s Petrom smo tudi mi deležni ključev nebeškega kraljestva. Naše molitve in misli, naša celostna duhovna dimenzija daleč presegajo našo zemeljsko omejenost in segajo v onostranstvo, in tako zmorajo razvezovati zapletene življenjske vozle.

Ansambl Roka Žlindra je bil to 9 minut pred osmo je. S postavitvijo sejemskega znamenja v središču mesta, tako imenovane Frajunge, se je včeraj v Pliberku uradno začel 5. letni čas. 633. pliberški jarmark bo letos potekal med 4. in 7. septembrom. Organizatori ob ugodnem vremenu pričakujejo v 4 dneh do 140 tisoč obiskovalcev in obiskovalk iz vseh predelov Koroške in tudi iz Slovenije. Več podrobnosti pa boste izvedeli v naslednjih dneh v naših radijskih oddajah.

11 minut čez 8 je, poglejmo mi na vremensko napoved za današnjo nedeljo in za začetek novega tedna. Danes bo pretežno oblačno, sončna obdobja so mogoča popoldne na južnem Koroškem. Nad gorami se bodo čez dan tvorili kompasti oblaki in mogoče so padavine. Najvišje dnevne temperature bodo danes dosegle 20 do 25 stopinj. Jutri bo spremenljivo, temperature bodo dosegle največ 23 do 28 stopinj, v torek bo sončno s popoldanskimi plohami. Na Štajerskem bo danes sprva oblačno, sonce bo posijalo le občasno, popoldne bo na jugu dežele več sonca, najvišje temperature bodo danes čez dan dosegle 19 do 25 stopinj, jutri bo na Štajerskem spremenljivo, v torek pretežno sončno.

Nastja Gábor je bila do urabeje 8:21 minut. Danes je nedelja 23. august ali veliki srpan, to je 235. dan v tem letu, goduje danes roza. Danes obeležujemo svetovni dan spomina na žrtve stalinizma in pa nacionalsocializma.

Varno na podslovenskim sporedom ORF Promet teče danes. Brez večjih posebnosti in tekoče želimo srečno in varno vožnjo.

Danes boste v televizijski oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska videli začetek reportažnega zapisa z naslovom Če so tiste stezice, v katerem bo 18-letna Viktorija Mihevc obiskala starejše ljudi po južnem Koroškem. S poslušanjem njihovih zgodb, domače pesmi in pozabljenih besed bo odkrivala svet, ki počasi izginja. V prvem delu bo danes obiskala 99-letno Antonijo Kölich.

0: skoraj 100 let življenja. 100 let mladosti, dela, sonca, dežja in pesmi. Obiskala bom ljudi, ki se še spominjajo besed, ki jih danes skoraj ne slišimo več.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Jaz sem Viktorija.
2: Jaz sem 12 let bila stara, sem mogla že od doma iti. Da sem mogla pa pasti od 30 zvini.
1: Ja.
2: Samo achtat se, da notra v žito ne grejo. Da sem bila pa vsak dan skozi mokra, pa jokala se veliko. O, to je bilo hudo. Don danes ni več.
1: Ne.
2: Ne, hvala Bogu.
3: Kako lahko postaneš 99 let? Kaj je važno? Kaj je skrivnost?
2: Kaj je važno? Živeli smo samo od doma. Repa je sama zrasla. Tuščica je zrasla. Vse žito je zraslo. Mlini so bili, so sami delali moko.
1: Ja.
2: Danes je enega mlina, če ga ni več.
1: Ne.
2: Je smela samo folkšule.
1: Ja, ljudska šola.
2: Pa nič.
3: Kje pa ste hodili v ljudsko šolo?
2: Jaz sem v Ločah, tam je pa res lepo.
3: Bi šli enkrat še na domačijo, na vašo? Si pogledat?
2: Ne, to je predaleč.
4: Ja, in kako je Viktorije Michovc uspelo 99-letno Antonio Kölich odpeljati na rojstni kraj, boste videli danes ob 13.35 minut v oddaji Dobar dan, Koroška. Dobar dan, Štajerska.

Danes ob 12. opoldne imate spet priložnost, da preko našega radijskega vala voščite svojim najdražjim v oddaji čestitamo in pozdravljamo. Napišite nam voščilo in ga pošljite na elektronski naslov slovenen.kernten@orf.at in bomo vaše voščilo radi posredovali naprej, seveda z vašo glasbeno željo.

0: Slovenska beseda, domača glasba, to je moj radio.
1: Slovenski spored URF. Zame, zate, za nas.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 zapetih vsetja do desetih.
2: Slovenski spored o R.

0: Naš slovenski radio na Koroškem.
1: Tam je moja pesem, domača pesem.
2: Stara, lepa, ljudska.

Pa smo prispeli že spet na konec oddaje Dobro jutro v nedeljo 23. augusta. Lepo vabljeni k poslušanju in sodelovanju pri oddaji čestitamo in pozdravljamo ob 12. Popoldne ob 13.35 pa se upam, da vidimo na televiziji. Dotlej pa še lepo nedeljo in vse dobro, srečno.

Agora, obzorja. Dober dan, Bojana Šrajner Hrženjak, sem z vami na današnjo nedeljo, 23. avgust je že. Kam je šlo poletje? Kot bi mignil ga bo konec. Zato uživajmo še te zadnje dni. Poleti prve ure ob koncih tedna na našem programu namenjamo glasbi in tudi danes bo tako. Za eno uro vas pustim glasbenemu izboru našega glasbenega urednika, to je Žan Hebar. Ob 11. pa se vam vnovič oglasim z novo temo ure. Pa zavrtimo glasbeni kolaž. Uživajte!

Agora, obzorja. Dober dan, to je Radio Agora 105,5, nedelja in danes v vaši družbi Bojana Schreiner Hrženjak. Nedelja je pač malo drugačna, svet se za trenutek umiri, jutro traja ponavadi malo dlje, pa kava ima zagotovo boljši okus. Nedelja ni zato, da bi ves čas razmišljali o ponedeljku, zato je, da si dovolimo malo odklopiti, biti z ljudmi, ki jih imamo radi, ali pa preprosto uživati v svojem miru. Zato brez hitenja, brez slabe vesti, v družbi Radia Agora.

0: Kdo pa je trebušni kostric? Kaj ga res ne poznate? Saj je mož znan malo da ne po vsej Gorenski. Trebušnikov stric meri skoraj 6 čevljev. Glavo ima tako, da mora klobuk vedno posebej naročiti. Trebuh kot polovnjak, noge, ki bi nosile tudi slona. In kogar on udari, potrebuje samo še mrliškega ogleda. In ta, da je bil na Triglavu? Bil je. V njegovo slavo naj bo povedano. Toda, potrpljenje prosim. Mešal sem nekega poletnega dne prah po cesti proti selu in se jezil, da moram požirati namesto svežega planinskega zraka škodljive bacile. Gledal sem proti Triglavu, ki se je jasno črtal s svojimi mogočnimi sosedi na temnomodrem obzorju. V mislih na gore sem prišel mimo kunta, ko sem zaslišal znan glas.
1: Dobar dan, gospod Janko!
2: O, Bogdaj, bo kaj dobrega?
1: Mama se podlipa in prosijo, da bi prišli malo doli.
2: Je kaj hudega?
1: O, ne, ne. Trebušnikov stric je tam in ima neko prošnjo do vas.
2: Prošnjo?
1: Mislite si? Stric hoče na Triglav. Ker pa ve, da greste vi v kratkem gor, vas bo prosil, da ga vzamete seboj.
2: No, lepa reč.
1: Samo toliko že zdaj povem. Če pojde stric, pojdem tudi jaz.
2: O, seveda. Če bi stric hodil s trebuhom, ti pa z jezikom, me kmalo pustita zadaj. Tako pa mislim, da bosta prišla toliko na Triglav, kakor on k vama.
1: O, veste kaj.
2: O, pustite zdaj to. No, sva že pri lipi.
3: O, ste že prišli?
2: Dobar dan, stric. Kaj res nameravate na Triglav?
3: Kaj vam je Ivanka že očenčala? Ja, pravim, ti tudi ne moreš držati jezika.
1: Boga, zahvalite, stric, da sem namesto vas prosila gospoda, da vas zame seboj. Vi bi tega tako polure ne spravili iz ust.
3: A, bež.
1: In jaz grem tudi. Gospod mi je že obljubil.
2: Poglej ga, škrata, kar na celem si izmišljuje. Zdi se mi, stric, da se šalite. Kaj resno mislite postati hribolazec?
3: Resno, še preveč resno, pravim. Moram misliti na to neumnost, se zgubim stavo.
2: Stavo?
3: Pravim. Ja, včasih je človek malo nor. Stavo kar plačati, o, tega pa ne. Pravim, raje poskusim, če jo bom mogel izvedeti. Da jo bojo drugi plačali.
1: Prav. Kaj, če znate toliko časa? Povejte gospodu pošteno, zakaj gre, pa bo mir.
3: Tiho klepetec, pravim. Pa pol stare modre ljudi govori. Pravim, gospod, malo jo posvarite. Odkar se je v Ljubljan na trgovski šol učila prodajacu, je ni vgrad tak jezik ima.
2: Pustite Ivankin jezik, saj veste, da bo zrasel še enkrat tako dolg, če ga tudi polovico odrežete. Povejte raje, kako je z vašo stavo?
3: Pravim, ja, sitna so. Jutr bo teden. Ker sem bil pri Gašperju mater v Žirovnic, pa sem presedil tje, ki je gospod, ki me klicala k svoj mis. Pravim, drena je bilo tam ravno toliko, kukaj da pasim želitovajde. No, pa se je ustalo nekaj tistih mladih gospodičev, ki se na Dunaj za doktorje učeni iščejo pod nosom brke, jih pa ne najdejo, da so bili na Triglav. Pravim. Kaj bi tisto, jo bleknem v mes, če bilo treba, tudi jaz pridem gor. Ja. No, s tem sem pa dregnil sršeno v gnezdu. Ja, pravim, ja, pa kaj bi se prav. Konc je bil ta, da sem stal zavedel najboljšega, ker ga ima kunt uklep, da bom še ta mesec na Triglav. Pravim.
1: Stric, tako dolgega govora pa še niste imeli, odkar ste bili pri svetem krstu.
3: Pravim.
1: Že zdaj tako sopihate. Kaj bo šele na Triglavu?
2: Prav, stric, vzel vas bom seboj. Stavo se ni šaliti.
1: Jaz tudi grem. Če že za drugo, ne zato, da bom strica dramila, če bi hotel med potjo zaspati.
3: Pravim, drž jezik za zobmi.
2: Pa pojdemo skozi krmo, tam je pot še najlažja. Nazaj grede pa na Bohinj.
3: Dobro, pravim. V Bistrc pa nas bo čakal moj voziček, da nas bo skuštenge popeljal domov. Naravno skunte, pravim.
2: Potem smo zmenjeni. Želite še kaj, stric?
3: Ja, pravim. Jaz sicer nas nem veliko, ampak človek je v gorah bolj lačen in žen. V tej gdalski koče pa zmerim dosti ribolazcu, pa se bojim, da bi za nas nič ne ostalo za podzobe.
1: Stric, nikam ne skrbite po nepotrebnem. Pišite kar v Ljubljano slovenskemu planinskemu društvu, da gremo mi na Triglav in naj zato založe triglavsko kočo z jedjo in pijačo. Če se vam ne ljubi pisati, bom pa kar jaz v vašem imenu.
3: Dobro, prav. Prav, pa piše.
2: Na odborovi seji Slovenskega planinskega društva je bilo nič koliko veselja, ko so prebrali od strica podpisano dopisnico. Ljubo Slovensko planinsko društvo, naznanjam vam, da nas gre po jutrišnjem več hribolazcev, dam in gospodov na Triglav. Pošlite hitro v Triglavsko kočo na Kredarici mesa, klobas, piva in vina, da bomo imeli kaj jesti in piti. Zdravi ostanite, pa brez zamere. Matevž Trebušnik, posestnik in goveji trgovec. Krasno je bilo jutro, ko smo se triglavski romari zbrali na žirovniški postaji. Vožnja je potekala brez vsake večje zapreke.

0: Da je moj strana.
1: Na, pa smo u novijem. Ja, pravom, za mene bi bilo malo preveć nosit na hrpnike, pa sam najel nosača. Ja, kaj pa je? Hej, hej!
2: Gospod Trebušnik, sem že tlele.
3: Hvala Bogu, mislila sem že, da bom morala jaz nositi.
2: Če voče, gospodična, bom nesel še vas.
3: Oh, hvala, boste bili stricem dosti upravka.
1: Pravom. Na, kot je pa zdaj mahnemo.
4: Ja, če Sava stric, kar za menoj.
5: Kam pa, kam?
4: Na Triglav, gospod Aljaš.
5: No, to sem si mislil.
4: Zakaj? Prav zares, na Triglav gremo.
5: No, poznam te, žaljivec. S tako cohljo, kakor je vaš Trebušnikov stric, ali kakor mu že pravite.
1: Kaj?
5: No, in s tako šibko stvarco, kakor je tale Funtova Ivanka.
3: Boste že videli.
5: No, rogatajevega Toneta pa tako poznam. Ta ti zadremlje sredi pota.
6: Se veče, se vležem v senco.
4: Veste kaj, gospod Aljaš, strica Trebušnika spraviti na Triglav me ne skrbi. Samo tega ne vem, kako ga bom zmašil skozi vrata v stol.
5: No ja, pa srečno.
4: Srečno.
1: Le naprej. Ne bomo prej na vrh.
6: Če bote vse skozi tako navdušen, bomo pa res še danes na vrho.
1: Navdušen gor, navdušen dol. Tistim mladičem prekurtu pa le ne bom plačeval polovnjaka. Ga bodo že sami. Pil, ga bomo pa vsi.
4: Topla cesta od Nalu je obilnemu Trebušniku popolnoma zamašila usta. Pot mu je lil z obraza, da se je kar sledilo za njim. Najraje bi se bil vrnil, če ga ne bi bil bodril up na dobljeno stavo. Na vrhu klanca pa je nosač Tone prav resno predlagal, da bi spili steklenico vina in mu tako olajšali breme.
6: Žavost so se pjača v ožene, se kot na hrbto.
1: Prav, ne bilo napak, tudi jaz tako mislim.
4: Ja, če boste pa že zdaj začeli počivati, potem pa ne pridemo nikamor. Najbolje bi bilo, če pojemo in popijemo, kar imamo, pa se vrnemo domov.
1: Prav. Se je bilo tudi najbolj pametno.
3: Kaj pa stava?
1: Prav, bolj je zdaj steklenica vina, ko poznaj polovna. Škoda, da nekakšne gostilne tljelele.
3: Saj sta že v prejšnji pustila s Tonetom vsak pol srca.
1: Prav, da bi se ti pustila kepo jezika. Ja, reči reč, ta salaminski vrh.
4: Ja, saj smo komaj začeli lesti v breg, še do kolen mu nismo.
1: No, če bi bil pa to vedel, bi pa tudi za bokal ne šel staviti. Norc, dor hod sem gor, posebno še dor hod kar tako.
4: Vi vse veste, zakaj greste. No, le naprej.
1: Prav.
3: Kaj ni druge poti za nas, kakorsko skrmno?
4: Ker gre z nami, stric, nimamo druge izbire. Pot skozi vrata ni za strico, je prestrma.
3: Ali je krma dolga, dolina?
4: No, dolga.
3: Kaj pa je na koncu krme?
4: No, zdaj sem te pa že sit. Pojdi še strica popraševat.
3: Stric me že na podju.
4: Se pa Toneta loti.
3: To mi pa še odgovori, ne?
4: No, potem pa molči.
3: Zakaj mi je pa dal bok jezik? Za molčanje gotovo ne.
4: Vendar zato, ker za drugo ni uporabno. Žalostno so kimali za menoj in celo Ivanki je zastala beseda. Stric se mi je smilil. Koma je še premikal svoje velikanske stope in venomir spraševal, koliko je še do vrha. Gotovo se je rabec po dolgem potovanju v vroči puščavi na razveseli bolj zelene oaze, kakor se je vzradostil stric, ko je zagledal pastirsko kočo na prijazni planini. Do nje kajpak ni prišel. V najbližji senci se je zleknil na zelena tla, da je kar zadonelo. In nam seveda ni kazalo drugega, kakor utaboriti se poleg njega.
1: Prav. Skrajni čas je že bil.
3: Hula! Planine! Koča! Kravice!
1: Prav. Neko podaj se jim je numir, ali mora ves svet vedeti, da so tjele le krave?
3: Tu se bo gotovo dobilo kaj mleka.
4: No, tu lahko dobiš kar svežega, če znaš mosti.
3: Kaj bi ne znala? Čakajte, skodelo imam že pri roki. Na, kravica, pridna, lepa, pridna. Boš?
4: Trola, ali ne vidiš, da je vol, da ti pa bo dal mleka, ta.
3: Zdaj nisem mislila tega, samo tako sem ga ogovarjala, če ne bi kaj protestiral. Tole pa je kravica, pridna, pridna, pohlevna kravica. Na, na, na, na, boste videli, kako bo. Na, na, na, na, na. Joj, joj, joj, kako me je prčnila, prčnila, ne poznam
1: pene ulike. Prav, prav, prav pije, meni se kaj tanska ne more zgoditi, ker pijem vinu. Ja, nekoč sem bral, da so bohinjske krave, da je bolj pametne, pa je tale gotov tiste pasme. Če pa ne, se je pa tist pisatelj zmotil. Viš, viš, viš, viš, tista leta najbolj verno gleda, pa poskus prtist. Bun! Bun!
3: Na, na, na, na, kravica.
4: Nikar ne uganjate na umnosti, to je vendar bih.
1: Prav, prav, pa še prav lep bit.
3: Joj, da me najgra!
6: Ja, za skalo se skriš, za skalo, počepni!
3: Kam se igra za menaj?
1: Ne, pa imaš svoje sito.

0: Lato Croc, todo igual.
1: ¡Dios destruir!
0: ¡La, la, la! ¿Y qué país de Tajudaba?
1: ¡Tamle! ¡Estoy en Gleda, que acusa Bogdan! ¡Найбрш вас ищет!
2: Эй, хой, нахрей, а, не бойтесь!
0: Прям, прям, тоже возьму. Так коли пуща, так все зверине на простым.
2: Кай по такого брига, пленина моя, полаку на ней тут медведя пасан чечем. Кто вас и по клицу гор? Не дражьте живине, по вас буб стиля на мир.
0: Прям, прям, та ли живина е наумна?
3: Я так коли, я че се утикате усако ствар. Я, ки па е тоне?
1: Ох, вся сами себе. Tako sem se prestrašila. Ja. Sej res? Kje je Tone?
0: Pram, pram, leka rugačo, pa je res nekaj obtičo.
4: Tone!
0: Tone!
1: Tone!
3: E, čakajte, no, grem pogledat.
1: Tone!
0: Tone!
4: Sem žitlele!
0: Прям, прям, сумлив добре воли. И тут на хребтника донес чудно велику кратвищи.
1: Сега божил лайшов.
0: Како? Прям, прям.
3: Е, ки сте па били?
5: Е, рюкзах ме и некий тишел, па се на могу поправте.
3: Та сте га преснито долго поправляли.
5: Могу сум се зложите, па знова наложите.
0: Прям, прям, лекай си злагал. Vinu, kaj ne?
5: Sam poskusil sem ga, če se ni morda skisal.
0: Jaz ti bom že pokazal skisalu. Ti boš kval kisal od vina.
3: A, najbolj kislih obrazov bomo pa mi, ko bomo našli prazne steklenice.
0: Pram, pram, človek se trud in zmujo rine v hrib, preliva pot in trpi žejo, to ne te pa lepo popravlja. Ah, kaj, pospravlja vino v želodec. Lepa reč, sem z vinom. Če ne bo ta Marcina reč, se ga požlam pa.
3: Ja, bolje bi bilo, če gremo kar dalje. Tamle je studenec.
0: Neč, neč, jaz kar tle le ostanem. Najmen eno uro. Tako le, vsejc na hrbte. Oh, to se ne mesa. Pram, pram, ne sem na hrbnik. Oh.
3: No, mi dva Ivanka pa pojdeva kar v kočo. Tam dobiš sveže mleko in ti ga ne bo treba mosti.
1: Ne, se je vina dovolj. Kaj bi hodila tja, da se bo spet kak bg zakadil vame?
0: Tak, le deklič, kukr se ti ne smejo petvina.
1: Jaz sem gospodična, ne pa deklič. Sem vam že enkrat rekla.
0: Pa, pram, pram, potle pa kar bom neku dar.
1: Saj nisem otrok.
0: Pram, pram, pa pi vodo. Viš, viš, tam ne je stedenc.
1: Vodo naj pijo abstinenti.
3: E, slišiš to, ne? Nisi bil ti nekoč abstinent?
4: Je bil.
0: Lepo si je zvrgu, hudiča. Pusti klenice, gaj sem upustil.
3: Kako je pa bilo s tvojim abstinentstvom?
5: Je, kaj že tudi to ste? Bil sem abstinent, to je res, pa se me potle tudi zbrisale. Bom pa povedal, kako je bilo to. A non delo so pridgali v pjančvanu in abstinence. Doma sem potle preračunal, koliko me prešparal na let, če bi se držal le vode. Voj, toliko, da sem se šukuj po kršansk monavk zapisati v tisto bratošno abstinente. Potlej sem jo pa mahnul na tisto nivo zrav ta velike ceste gledat, kako kaže žit. Tam me mende sam zvomek spomnil, da se moram posloviti od pijače, ter sem se odpovedal za zmeraj. Ja, grem tedej k kralu vrbo in vzamem slovo nar prehod pera, potlej od vina, nazadnje tudi odžgana, da bi na vokaj zmeraj. Ja, jaz sem pa šel prod dom, sej nankat nekaj obrnivo v žovost, kar mi je udarilo tako glavo, da sem ratil nankat v smrtu glav. Kar plesavajo vse okoli mene. Ampak kaj pa podval tako na široke. Red se je končava tako. Drug jutr je na vse zgodaj mogu prinesti pes po cešček v avokatro, tisto dolgo preklo, ko so bjenke tam na Breznicu star šol. Komej me je zagledava v jarke, že izdirjava na vso sapo gospodo župnko in povedava, da ležim pjen ob cesti. Se ve, se me koj zbrisale s tiste brata ušle. Lohka pa rečem, da se ga še enkoli nisem tako našvampal, kakor takrat, ko sem bil abstinent.
1: Škoda, da se niste zavedno poslovili od pijače. Vi vsaj zdaj tudi nam kaj pustili, tako pa boste vse sami popili. Zazijate, da bi vam kmalo še steklenica zletela v trebu.
0: Kar prvoto stane,
6: Ko so se stric Trebušnik, vodnik Tone in Ivanka do dobra nasitili, so legli v mehko travo in kmalu pošteno zasmrčali. Šele po dobri uri smo jo strumno mahnili dalje. Trebušnik je kmalu začel mahovati, pihal je kot kovaški meh in se neprestano ustavljal. Ko pa je zvedel, da se končno le bliža kredarici, kjer je s pijačo in jedačo dobro založena koča, no, po tistem pismu, ki ga je pisala Ivanka slovenskemu planinskemu društvu, pa še toliko bolj, mu je vlilo to novega poguma, da je krepko zastavil pot.
0: Prav, prav, preveč je sape. To je napak, zdaj jo je preveč, zdaj ti jo zmanjkuje.
1: Veste, kaj naredite, stric? Kadar jo imate preveč, jo nekoliko prihranite za takrat, ko jo je premalo, pa bo prav.
0: Prav, prav, tudi ti se prehrani koliko jezika za jutr. Poslušajte, gospod, vi pete lepo naprej in naročite v koč, naj pripravijo za dostno večerjo. Ne znam, ko sem lačen, pa žej, no,
6: Prav, le hodite počasi, stric, midva Ivanka pa brz stopiva dalje.
1: Kaj pa, s temi lenuhi ni nič.
6: Boste videli, kako lep razgled je izpred kredarice.
1: Kaj vse se vidi?
6: V prvi vrsti Triglav.
1: Kaj še?
6: Vam bom že gori razkazal in povedal.
1: Dobar dan.
7: Dobar dan.
8: Bog dej.
7: Ste dobro založeni z jedačo in pijačo, gospodinska.
8: No, za vaju se bo že kaj dobilo.
7: Ne gre samo za naju, še za nami pridejo. Skuhajte ducat grahovih juh, golaš pa napravite kar iz vsega mesa, kar ga imate.
8: Malo preveč ga bo. Mesa je še 3 kile.
1: Samo 3 kile? Jo. To bo raje premalo kot preveč.
8: Je, koliko pa vas je?
1: 4 smo. A naš stric bo jedel za 10. Komaj mu boste sproti skuhali.
8: No, ne bo take sile. Imel sem že tu požeruhe na kosilu, a toliko še nobedni pojedu, da bi kuhinjo usušil.
1: Boste že videli. Oh, že gre to.
0: Dobar dan.
8: Dobar dan, Bogde.
0: Je že kaj pripravljenega? Kaj slabo me prehaja?
1: No, ne bo take sile. Ste videli, stric, kako lep razgled je zunaj?
0: Kaj me briga razgled? Glavno je, da bo kakšen razgled tam na lepo miš. Vedro vina gor.
9: To je moška beseda, vedro vina.
4: Žele sem.
6: Po kratkem počitku se je Trebušnik spravil nad večerjo in pokončal toliko jedi in pijače, da se je oskrbnik resno začel bati za svojo zalogo in se je plaho umaknil iz obednice, ker se je menda zbal, da bo naš stric načel še njega. Po kratkem počitku se je Trebušnik spravil nad večerjo in pokončal toliko jedi in pijače, da se je oskrbnik resno začel bati za svojo zalogo in se je plaho umaknil.

0: se je vihar polegel in napotili smo se dalje na vrh Triglava. Da ta pot za našega strica ni bila lahka, si lahko mislite.
1: Prav. Precej norca sem že poznal po svet. Ali tazga norca, ko sem jaz danes, pa še ne sem videl. Čemu treba plezati po tem skalovi, ko bi lahko v dolin po ravnem hodil?
2: Tam bi se lahko peljali, kaj ne? Tukaj se pa ne morete.
1: Prav. Pazi, da si jezika na pohodiš.
3: Tudi tukaj bi se lahko peljal še hitrej kot železnica.
1: Samo kam bi se pripeljal?
2: Naravnost v peku.
1: Prav. Dobro me drži to, ne?
3: Sej držim, le brez skrbi. Dost, kad sem zadržal, več sodom ni všu, pa vas ne. No, le naprej.
2: Juhu! Smo že na malem Triglavu!
1: Prav, da bi saj že v Bistrc.
0: Tudi tja bomo prišli, a prej moramo še malo na Okrebr. Da bi Triglavu kar tako pred nosom pokazali hrbet, tega pa vendar ne. Na, poglejte, tamle na vrhu je ljažev stolp. Mislite si, da je to obljubljeno vedro vina, ki vas tam gor željno čaka?
1: Prav, ne govorite mi zdaj o vedri.
2: Da ne boste dušo spustili, stric.
3: Kar naprej se obračam, ka mislim, da hvača za nam medved strente, pa se le stric.
2: Ali pa da jo pobira za nami avto.
0: Dolgo je trajalo, prednje stric Trebušnik prisopihal na vrh. Bil je popolnoma pobit. Ves zasopljen je hitel potem v stolp, da bi se ne prehladil, kajti mrzov veter je vztrajno bril čez vrh. Toda, oj, gorje, vrata stolpa niso bila umirjena za Trebušnikov trebuh. Naj se revež še tako drenjal, ni šlo pa ni šlo.
4: Odložite suknjo, stric.
1: Prav, je tule le kakšen stolp? Se še vrat nema, da bi kršanski človek mogel noter.
3: Kaj ti se toliko mučile? Dejmo, potisnimo ga noter. Nekaj more odjenjati, ali treba, ali pa vrat.
0: Pa ga potisnimo.
2: Jaz bom držala za vrh, da se stolp ne podre.
1: Prav, lepočasno.
0: Zdaj.
4: Tako, gospod Trebušnik, no, zdaj pa le glejte iz stolpa. Gore in kraje, katere vidite skozi okna, imate vse naslikane na steni, da vam ni treba prav nič popraševati. Zabavajte se torej kar po svoje.
1: Prav, ne boste pustili zmrzen.
4: Ivanka.
1: Evoj plašč.
4: Ivanka, daj no stricu plašč zebega.
2: Ne boste ne zmrznili, nate.
1: In na hrtnik sem.
2: Ali vidite, kako lep razgled je od ondot?
1: Prav. Kaj bi tisto, svinska gnat, hlebec kruha in Štefan vina, viš, to je najlepši pogled.
2: Tu imate nahrbtnik, a nekaj pustite tudi nam, ne smete vsega sami pojesti.
1: Prav.
2: Glejte, neki turisti prihajajo, pojejo. Kako lepo pojejo.
1: Prav. Jaz sem se naveličal sedeti v tem lekuri.
4: Sej moramo res odriniti, če hočemo biti še danes v Bohinju. No, kar ven pride, pa gremo.
1: Prav. Vse si je poskusil, pa na mora.
2: Vi pa ne spadate med ljudi. Pravijo, da je ta stolp za štiri ljudi. Vi ste pa sami noter, pa se še komaj obrnete.
1: Prav. Ne bi bil pa še za pol jezika pred tesem.
2: Vidite, preveč ste požrešni. Vso zalogo ste nam pojedli, zdaj pa ne morete ven. Drugega vam ne kaže, kakor počakati nekaj dni v stolpu, da se izpostite.
1: Jezik za zobe, sem že sed poslušat tvoje marne. Tak pomagajte mi, no, da pridem ven.
4: Dobro. Vi Tonega primite čez pas, ti Ivanka za eno roko, dobro. Jaz ga bom poskusil pa od strani za hrbet potiskat ven.
3: Prav, no, le dejmo. No. Dej!
1: Če se ne boste še zmeščali. Tako pa vlečete. Tako niče vendar ne, ne, ne,

0: Да се госпе, мож направиш з мен.
1: Припашите се, че
2: отстрани. Najprej z eno nogo stopite ven, potem pa se stisnite, kar morete.
3: Ej, jaz bom pa zlezel poden, tako se že noter, no. Zdaj pa potegnite.
0: Moj bog, to so le muke.
2: No, hvala Bogu, rešeni ste, gospod Trebušnik.
0: Prav. Če ne mislite postaviti kakšnega večjega stolpa, kot je tale kurin, klelele, naj se tega trešijo dol. Sej to je navadja mišja past.
4: Tako je gospod Trebušnik hodil na Triglav. Pot v dolino je bila kajpak lažja, čeprav ne hitrejša, kajti zdaj so se ustavili povsod, kjer je le kaj dišalo pomoči. Trebušnik se hotel pač krepko odškodovati za vso pretrpelo žejo. Kako pa je bilo zdobljeno stavo? Tril vedro najboljšega v Kuntovi kleti, izpiti so mu ga pomagali veseli dijaki, plačal pa ga je sam.

Poslušali ste radijsko priredbo humoristične povesti Janka Mlakarja Kako je trebušnik hodil na Triglav. Z radio jo je priredil dramaturg igre Emil Smasek. Zasedba: Matevž Trebušnik, Janez Cesar, Janko Mlakar, Slavko Švajger, Fundkova Ivanka, Ančka Levar, Bogatajev Tone, Pavle Kovič, Jakob Aljaš, Jože Zupan, oskrbnik Ludvik Pečar, pastir Janez Sever, tonski mojster Andrej Dobrin, režiser Tugomir Tori. Posneto v studiih Radia Slovenija marca 1954.

To je bilo dopoldne v družbi Radia Agora. Bojana Šrajner Hrženjak pravim, hvala za vašo družbo. Dober tek, če ste prijedi in se slišimo spet popoldne ob 13. v naši popoldanski oddaji Agora Divan. Lepo se imejte.

Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, cenjene poslušalke na današnjo nedeljo, 23. avgusta. Veselim se, da ste si ponovno izbrali našo družbo. Če ste ravno ob kosilu, vam želim dober tek. V naslednji uri bom z vami Magda Kropivnik. Po naslednji pesmi pa bomo kar začeli. Čudovit dan želim.

Pri slovenskem društvu upokojencev Pliberk obhajajo sledeči člani osebni praznik. 18. augusta Schönherr Johanna iz Treveše vasi, 21. augusta Opetnik Micka iz Konovca. Prav tako 21. augusta Predolnik Ivica iz Dvora, tako tudi Vöbel Ivanka iz Globasnice. Danes praznuje krama Dorica iz Nonče vasi in prav tako danes praznuje Štehanik Mirko z Blata. Člani in odborniki društva iskreno čestitajo vsem jubilantom in jim želijo še obilo zdravja, zadovoljstva in Božjega blagoslova.

Pri društvu upokojencov pod Juna so slavili sledeči člani rojstni dan. Zinka Blajs z Metlove, ki je praznovala 18. augusta. Prav tako 18. augusta je praznovala Evelin Blaže iz Šentprimoža. Milica Koncilija iz Šentvida pa je praznovala 19. augusta, tako kot tudi Zorka Paster iz Celovca in Marija Vautiča iz Klopč. 20. augusta je praznovala Rozalija Miklavžina v domu Pliberg, včeraj pa Rozalija Matic z Horc. Odbor in vsi ostali člani društva pošiljajo najboljše želje za zdravje, odlično počutje in božji žegen.

Včeraj, 22. avgusta, je v Selah praznovala 20. rojstni dan Lena Olip. Starša in brat ji želijo vse najboljše, ter še naprej mnogo uspeha in veselja pri študiju. Draga Lena, ostani naprej še tako zanesljiva, družabna in nasmejana.

Simon Kogelnik, po domačem Mlakarjev iz Gradič nad Suho, absolvent slovenske gimnazije. Izredno dober muzikant, odbornik Katoliškega prosvetnega društva Drava in član skupine Sanje ter cerkvenega zbora na Suhi prav danes praznuje svoj rojstni dan. Dragi Simon, ob tvojem rojstnem dnevu ti želim veliko zdravja, sreče in veselja. Naj ti življenje prinese veliko lepih trenutkov, prijetnih presenečenj in ljudi, s katerimi je vsak dan še lepši. Čestitkam se pridružujejo Katoliško prosvetno društvo Drava, Cerkveni zbor Suha in skupina Sanje. Čestitamo ti s pesmijo Pepeja Kropa Dom imeti bisarje.

Dobi v kvintet Smrtnik, ura pa je 12:33 minut. Danes je nedelja, 23. august, sredi poletja smo, zato bomo sedaj še pogledali na ceste. A10 turska avtocesta v smeri proti Celovcu pred predorom Osvaldipek tunel prometi zmenično ustavljajo. A11 karavanška avtocesta pred predorom Karavanke promet izmenično ustavljajo, čakalna doba na avstrijski strani znaša približno pol ure, na slovenski strani pa eno uro. Sicer poteka promet tekočem brez večjih posebnosti, slovenski spored vam želi srečno in varno pot. Izmenično ustavljajo, čakalna doba na avstrijski strani znaša približno pol ure, na slovenski strani pa eno uro. Sicer poteka promet tekočem brez večjih posebnosti,

Učiraj je slavil Gottfried Heinrich iz Horca svojo 60-letnico. Želimo mu mnogo zdravja, osebnega zadovoljstva in še naprej veliko veselja svojima vnukama. Tudi želijo žena Marija, otroci Emanuel, Kristina z Lukasom in Jasmina Simonom. Vnuka Rafael in Gabriel pa pošiljata 60 poljubčkov. Čestitkam se pridružujeta družini Heinrich in Kežar in SPD Danica.

Danes vas vabimo k ogledu naše televizijske stajnice Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska ob 13.35 minut na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. V naši seriji Kaj potrebujejo koroški Slovenci, zahtevajo globašani dosledno in vidno dvojezičnost ter podporo slovenskih osrednjih organizacij. V tridelnem reportažnem zapisu Če so tiste stezice obišče Viktorija Mihojc zelo priletne ljudi po južnem Koroškem. S poslušanjem njihovih zgodb odkriva svet, ki počasi izginja. V prvem delu bo obiskala 99-letno Antonijo Kölich. Nogometaši iz Sev so si zadali nekoliko bolj ambiciozne cilje ob vrnitvi v podligo Vzhod. Štart je bil vse drugo kot obetaven, po uvodni zmagi so se lani utrpeli dva zaporedna poraza. Zato je zmaga na derbiju proti Galiciji na domačem stadionu skoraj da obvezna. To in še marsikaj si boste lahko ogledali danes ob 13.35 minut na mreži ORF2 v oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.

Pridemo v Goriče pri Miklavčevo. Včeraj so praznovali moji otroci Ivon, Denis in Marcel Cih rojstni dan. Ker niste doma, vam hočem po tej poti čestitati. Ostanite zdravi, tako ljubeznivi in srečni, kot ste. Zelo sem ponosna na vas, vaša mami Romicih, ki vas ljubi.

Včeraj je svoj 17. rojstni dan praznovala Karla Fresaha iz Celovca. Obe omici, opi, Mila, papi in mami ti srca želijo vse najboljše in naj se ti vse želje uresničijo. Bodi še naprej tako nasmejana.

Današnje oddajo pri nestih bodo spet prevzeli kolegi Radija Agora, torej čez kakšno minutko. Ob 13:35 minut pa vas prisrčno vabim, da si ogledate našo televizijsko oddajo Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska. Vaš moderator bo tokrat Miran Kelih za režijo, odgovorna pa bo Jana Velik. V današnji popoldanski oddaji vikend pa bo danes z vami kolegica Sara Ban. Magda Kropivnik, vam želim še čudovit dan in srečno!

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Dober dan, jaz sem Bojana Šrajnar Hrženjak in vi poslušate Radio Agora. Danes je nedelja, vzemite si jo zase, brez hitenja, brez slabe vesti in z dobro glasbo v ozadju. Z glasbo našega radija Agora. Pri nas glasbo izbira naš glasbeni urednik Žan Hebar.

Spinela na Radiu Agora 105,5. Slovenska glasba za uvod v našo uro, v nadaljevanju pa poglejmo. Med drugo in tretjo se bomo spraševali, ali so družbena omrežja še prostor, kjer se ljudje povezujemo, ali pa so postala mehanizem nadzora nad našimi življenji in sredstvo boja za našo pozornost. Ogledali si bomo prednosti in slabosti naših digitalnih življenj, v ospredju razprave pa bodo tudi digitalna življenja otrok. Lepo vabljeni, torej med drugo in tretjo bomo razpravljali namreč o starostnih omejitvah za zaščito otrok in mladostnikov, ki jih pripravljajo različne evropske države. Ponovitev oddaje Vive l'Europe 2:15. Že po muziki pa podoživimo ekskurzijo slovenščine in češčine kot prvega jezika v Maribor. Letos namreč mineva 15 let, odkar v Gradcu poteka pouk slovenščine kot prvega jezika, nekoč znan kot pouk materinščine. V prostorih nove srednje šole Svetega Andreja, Sant'Andre, ga vodi učiteljica Tatjana Vučajnk. Ta učence z veseljem popelje tudi čez mejo. In v soboto, v aprilu, je skupina 26 otrok obiskala Maribor. Kaj vse so doživeli, kako jim je uspelo, to preverimo takoj po glasbi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Aprila so se štajerski šolarji v okviru pouka slovenščine kot prvega jezika odpravili na poučen obisk v Maribor. Iz Graca so pripotovali bodisi z vlakom, bodisi z avtomobili. Strokovne ekskurzije se je udeležilo 26 otrok, saj so se učencem slovenščine pridružili tudi učenci češčine. Kako je potekal ta zanimiv in poučen dan, podoživimo zdaj. Po telefonu smo se takrat pogovarjali z učiteljico Tatjano Vučajnk. Tatjana Vučajnk, učiteljica slovenščine v Gradcu, v soboto ste se podali na izlet, na ekskurzijo na slovensko stran. Radi peljete učenke, učence, tudi v Slovenijo.
3: Torej, vsekakor so to vrstne dejavnosti, aktivnosti zelo zanimive, zelo prijetne, zelo motivacijske. Že kar nekaj časa nismo organizirali v okviru pouka ekskurzijo v Slovenijo. Imeli smo že več predlogov, da bi šli v Slovenijo. Torej, vsako leto je neka pobuda, je neka želja, realizacija je pa druga stvar. Tako da v letošnjem letu se je ta datumska postavitev oziroma časovnica nekako uresničila, tako da smo zopet peljali učence na ekskurzijo v Slovenijo. Bili smo pred leti že enkrat tudi v Mariboru, Lutkovnem gledališču, takoj na začetku, ko se je pouk začel v Sloveniji, ko se je začel pouk na avstrijskem, štajerskem, potem smo šli enkrat na posavsko jezikoslovno pot, tudi s poukom slovenščine kot prvega jezika, takrat s pouk materinščine. Potem smo bili pa tudi enkrat v Pavlovi hiši skupaj s študenti na ekskurziji, tako da je to v tem jubilejnem letu, če smem reči, kajti letos praznuje pouk slovenščine 15. obletnico, četrta ekskurzija, ki je v resnici zagledala luč sveta in se tudi zrealizirala.
2: Koliko vas je bilo na izletu?
3: 26 nas je šlo na strokovno ekskurzijo, moramo reči, zato ker smo imeli kar nekaj programa, kajti v samem kurikulu je tudi spoznavanje Slovenije, spoznavanje dežele, v kateri je slovenščina v resnici prvi jezik in je tudi doma v tej deželi, tako da smo šli kar v lepem številu, moram reči, na to strokovno ekskurzijo.
2: Izbrali ste Maribor, torej Štajersko, prestolnico, slovensko štajersko prestolnico in odšli ste z vlakom. Tudi to je verjetno bil lep del, živahen del dogajanja.
3: Torej, organizacija to vrstnih ekskurzij je kar velik zalogaj. Zagotovo je bilo tukaj v ospredju tudi ta aspekt, gremo z vlakom. Tisti, ki želijo, lahko potujejo z vlakom, tisti, ki želijo, lahko pridejo z avtom, tisti, ki imajo dedke in babice, lahko pridejo tudi že prej v Maribor in Mariboru počakajo, ter se potem dobimo pred pokrajinskim muzejem v Mariboru. Torej, vlak je bila ena izmed opcij, starši so potem tudi fleksibilnejši, eni lahko ostanejo še v Mariboru dlje časa, nekateri vem, da so šli zelo pozno zvečer domov, drugi so odhiteli takoj po ogledu muzeja oziroma po delavnicah domov. Tako da tukaj je že ena velika prednost, je pa to tudi ena možnost, kjer se še podrobneje povežeš, spoznaš in potem lahko tudi prediskutiraš kakšno stvar. Ravno zaradi tega je bil izbran tudi Maribor, pa seveda tudi zaradi kulturno-zgodovinskih povezav, ki so od nekdaj že vabljive in motivirajo in spodbujajo in ohranjajo stike potem z večjima sosednjima mestoma na eni strani meje in na drugi strani meje.
2: Koliko vaših otrok pa prihaja iz Slovenije, so tudi Mariborčani med njimi?
3: Torej, zdaj težko lahko rečem, da so to Mariborčani med njimi, kajti starši so se že zdavnaj priselili v Avstrijo in delajo, so doštudirali tudi v Avstriji. Zdaj, kakšne imajo pravno formalne statusne pogoje, tega ne sprašujemo, zagotovo so pa nosilci jezika in kar nekaj potomcev, staršev, ki prihajajo iz Maribora ali iz mariborske okolice, so tudi udeleženci pouka slovenščine kot prvega jezika.
2: Na ekskurziji v Maribor ste se ustavili pri pokrajinskem muzeju, torej tam pri Mariborskem gradu. Zakaj pokrajinski muzej? Kaj so vam pripravili? Kaj ste tam počeli?
3: Pokrajinski muzej je zelo dejavna inštitucija, zelo dejaven grad, recimo temu tako, in organizira tudi različne delavnice za otroke. Mi smo z otroki šli na delavnico predmete veselja in sicer ti se odvijajo, ta razstava, ta delavnica se odvija v nekdanjem kinu Partizan. Torej otroci, teh je bilo kar 15, je šlo na delavnico in na ogled razstave predmeti veselja v kinu Partizan, ki deluje v okviru Pokrajinskega muzeja, medtem ko starši so pa šli na vodeno vodstvo po Pokrajinskem muzeju. Tako da smo tudi tukaj pogledali in uvedli neki nov aspekt, diferencirali otroci posebej, starši posebej in potem se srečamo, ko se zaključi vodenje, ko se zaključi delavnica in gremo potem na skupne dejavnosti naprej po programu, kako smo si zastavili. Po končanem smo šli z otroki v Mariborski park, seveda na igrala, a igrala kar ne moreš mimo njih, ko prideš v park, je pa zanimivo, da takoj, ko smo prestopili drugo večje semaforizirano križišče, so otroci takoj dobili nalogo, koliko stebrov se nahaja na Mariborski promenadi in zraven dobimo se v parku na igralih. Tako da tukaj je bila tudi že ena, bom rekla, motivacija zopet za otroke, lahko so tekli, lahko so se razživeli, prešteli stebre, starši pa seveda na drugi strani, prav tako enaka naloga. Zgodilo se je tako, da so starši malce dlje ostali na vodenju v muzeju in so prišli za nami in so morali ravno tako prešteti te stebre na Mariborski promenadi.
2: Kdo pa je pred njimi štel te stebre? Vi ali ste kje pobrskali pod, o tem številu?
3: Torej o tem številu je govora, ko živiš v Mariboru in ko imaš otroke in gre z vožličkom v park, slej ko prej prešteješ vseh teh 12 stebrov. Ni pa to nekaj čisto tako, kajti če greste na Geolov, ki je zelo znan tudi za vsa večja mesta oziroma za različne kraje, je tudi tam vprašalnica, koliko stebrov je na Mariborski promenadi v parku.
2: Tatjana Vučajnk, povejte še, kako so učenci, otroci, kako so doživeli Maribor? So bili navdušeni, po čem so spraševali?
3: Torej, zelo, zelo sem bila presenečena, kajti animator v Pokrajinskem muzeju oziroma na razstavi predmeti veselja jih je spraševal in je bilo vse skupaj zelo interaktivno in odzivno. Otroci so morali povedati, kaj vidijo, kje so že to srečali, bi kaj takšnega uporabili tudi danes, zakaj, kako, so poznali kaj od teh, bom rekla, igrač, ki so jih videli v tem Pokrajinskem muzeju oziroma na tej razstavi, zelo interaktivno je bilo in so me izredno presenetili, odgovarjali so v slovenščini, tako da z tega vidika lahko rečem, da je bilo zelo pozitivno sprejeto. Seveda, največji hit, če smem reči, za skupino je bil pa deljen. Polovico skupine, ki je bila na predmetih veselja in potem na delavnici, je rekla, da je prvi pravi hit igra Marjanca. Polovico skupine je pa rekla, da prvi pravi hit je igra Mlin. Torej, vidite, da kombinirani oddelki, ki so sicer realnost in vsak dan pouka slovenščine kot prvega jezika in tudi drugih prvih jezikov v Gradcu, živijo z diferencijacijo. Z notranjo diferencijacijo in tukaj smo tudi enako naredili tistim, ki jim je nekako bolj ustrezalo povezovanje in razmišljanje in so bili tudi malo starejši, so se igrali Mlin. Tisti, ki so pa malce mlajši in so rajši preizkušali svoje mišične sposobnosti, pa so igrali Marjanco. Tako da tukaj jim je bilo zelo pozitivno, že na predmetih veselja, seveda, da v parku pa ne govorimo in igralih, ko pridejo in je tam neka vodna črpalka, potem je gradnja in spuščanje vode po jarkih oziroma po rovih oziroma po tistih koritih, ki so jih naredili v parku in seveda zamašiti, da voda takoj ne pobegne, postaviti pesek, tako da je bila tukaj zelo velika dinamična in pozitivna izkušnja in pa seveda potem zopet prešteti stopnice do arkad in koliko je ribnikov in potem spon do samega gostišča Anderlič, kjer smo potem imeli tudi kosilo, seveda brez otroškega menija in slavnega pomfrija ter dunajskega zrezka tudi ne gre. To je pa tisto, kar potem tudi odtehta pri otrocih.
2: Verjetno vi to uspešnost iz leta cenite tudi po odzivu otrok. Kaj pa starši? Kaj so vam starši povedali med izletom? Verjetno se več pogovarjate kot pa na kratkih urah v Gradcu.
3: Torej tako je. Starši so šli na vodenje sami z vodičem. Jaz sem ostala na vodenju pri delavnici z otroki. Torej nekdo od učiteljev mora biti na to vrstnih delavnicah in na vodenju po razstavi, tako da sem ostala z njimi. Pogovarjali smo se pa na poti, ko smo šli peš skozi park, sprehod in potem do Anderliča, da smo prišli, smo se pa starši pogovarjali. Že vmes, ko smo mi bili na igralih in so starši bili na vodenju po pokrajinskem muzeju še, je prišel WhatsApp v skupino, ki jo imamo za pouk slovenščine, naslednjič bi pa lahko šli na kakšno lončarsko delavnico, tako da so bili tudi starši izredno zadovoljni, da niso posedali na kavi in samo čakali, kaj je na kavo ali na sladoled pridajo v Maribor kadarkoli. Redko oziroma zelo načrtno se pa moraš odpraviti tudi v kakšen muzej ali v galerijo ali v gledališče. Tako da so bili potem tudi starši zadovoljni.
2: Lepo, vidim, da imate že načrte za naprej za naslednjo dogodivščino.
3: Ja, je naslednja dogodivščina, naslednji veliki načrt je in to je vse v okviru tako imenovanega jubilejnega leta. Že več dogodkov smo imeli letos, ko praznujemo 15. obletnico. Kulturni praznik je bil malce drugačen. Kar nekaj smo imeli v tem letu, ko je ta veliki jubilej, 15. obletnica pouka, tudi online srečanj, kjer so lahko učenci in starši sodelovali pri pripovedovanju pravljic, srečanju z različnimi avtorji. Tako da se vrsta dogodkov je že zgodila. Največji oziroma tisti, ki pa bo osrednji in bo nekako kot neke vrste zaključna prireditev oziroma osrednja prireditev tega jubilejnega leta, te obletnice v tem letu, se pa potem predvideva, da bo pa junija in takrat bomo pa zopet na veliko praznovali, da saj smo veseli, da smo doživeli in preživeli in se razživeli v teh 15 letih pouka slovenščine, kar zopet obstaja pouk na avstrijskem Štajerskem v tej formalno-pravni obliki.
2: Čestitke seveda tudi z naše strani, pa vendar še eno vprašanje. Sobotna ekskurzija slovenščine in češčine kot prvega jezika v Maribor. Kaj to pomeni?
3: Torej, tukaj pa je bila ideja. Na Evropskem dnevu jezikov vsako leto srečaš različne jezikovne skupine. Nasproti stojišča, kjer je bil pouk slovenščine kot prvega jezika, so imeli svoje stojišče tudi tisti, ki se učijo češčino oziroma tako imenovani Čehpunkt stojišča je to bilo in takrat smo navezali stike, da bi mogoče tudi kakšen projekt skupaj izvedli in seveda kolegica iz tega združenja, tega društva je bila takoj za, je poprašala, če bi se lahko pridružila ekskurziji in so potem tudi oni se pridružili tej ekskurziji. Moram reči, da so se starši med sabo kar lepo pogovarjali, kljub temu, da nekateri niso znali ne nemško, ne angleško, so se potem nekako vsi skupaj lahko sporazumeli. Seveda je bilo pa najlažje preklopiti v nemščino. Malce sem opozarjala, da se nas razumemo, poskušajmo se razumeti. V skrajnem primeru pa uporabimo tudi drugi jezik, oziroma tako imenovani meta jezik, če se ne razumemo. Ampak seveda, hitro živimo, hitro se odvija in težko je ustrajati pri tem, da boš govoril v svojem jeziku, ostali pa te bodo poskušali razumeti. Ampak nekateri so poskušali in so imeli tudi s tem izredno prijetno izkušnjo, kar pa dokazuje, da se da, če je tukaj volja, energija in potem tudi upanje in velik trud, da razumeš in se potrudiš ter sklepaš. Mogoče je pa to oziroma poskušaš na enostaven način ponoviti, parafrazirati z drugimi besedami in te potem razumejo.
2: Torej je bila, lahko rečeva, ekskurzija večjezična in zelo uspešna. To dogodivščino je podprla tudi Pavlova hiša, pravite, da vas podpirajo, tako delavnico kot voden ogled so stroške prevzeli pri kulturnem društvu člen 7.
3: Tako, Pavlova hiša je vedno tisti, bom rekla, sponzor oziroma tisti soorganizator, tisti člen, ki spodbuja in podpira in omogoča, da imamo ob pouku slovenščine kot prvega jezika tudi tako imenovane obogatitvene dejavnosti. In te obogatitvene dejavnosti, ki so izredno spodbudne za otroke, je treba tudi plačati, zorganizirati. In tukaj je Pavlova hiša vedno tista, ki tukaj zavestno, načrtno podpira, spodbuja. In to, kot je bilo enako, da je prevzela stroške, tako da so samo delavnica za otroke, kot tudi za vodenje pri starši. Tako da že v tem imenu se je treba zahvaliti. In seveda smo veseli, da so vse delavnice in vodenja potekale v slovenščini, torej da se med delavnicami in vodenjem ni uporabljalo drugega jezika kot slovenskega, medtem tisto, kar pa je bilo potem na poti do drugih točk, tam se je pa potem uporabljalo tudi ostale jezike, češčino mislim predvsem. Ja.
2: Tatjana Vučajnk, najlepša hvala za to kratko poročilo za naš radio in seveda vse dobro tudi vnaprej.
3: Hvala lepa tudi vam za priložnost. Vse dobro.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: To je Radio Agora 105,5 in Bojana Šrajnar Hrženjak ne more mimo informacije, da vas spomnim, da se je že začel največji kmečki praznik v Radgoni. 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra vabi na obisk, še bolj poln, še bolj dodelan, še bolj svež. V sredo 26. avgusta bomo na sejmu tudi mi, ekipa našega Radia Agora. Bojana in Dorian skupaj z Žanom Hebarjem, našim glasbenim urednikom, vas bomo pozdravili neposredno v živo iz Hale B. Tam je naš kotiček, kotiček našega Radia Agora, kjer bomo z gosti govorili o programu, o mednarodnem letu kmetic, bomo govorili z različnimi gosti, bomo prečesali zanimivosti letošnjega sejma Agra, tako da, če boste kje v bližini vabljeni na obisk v Halo B, v sredo ves dan bo tam naš Radio Agora. Sicer pa seveda vabljeni, da nam prisluhnete, kajti sredin dnevni program bomo za vas izvajali v živo iz pomurskega sejmišča.

Muzika za dobro razpoloženje, za dobro nedeljo. Tuja glasba je zdaj na vrsti, tako da prepustite se, uživajte.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Nova ura, nova priložnost, da si popestrite dan z našim radijem Agora. Bojana Schreiner Hrženjak danes z vami in vas vabim, da nam prisluhnete še tole zadnjo uro popoldneva v naši družbi.

To je bila nočna zver od Aka Neomi, jasno je, noč ima očitno tudi svojo divjo stran. Mi pa ostajamo budni, gremo naprej. Naslednja glasbena zgodba že čaka, takoj po muziki pa se vprašamo, ali družbena omrežja še povezujejo ljudi. Namreč ne komuniciramo več drug z drugim, temveč komuniciramo s tehnologijo. Platforme tekmujejo za našo pozornost, mi pa vse težje odložimo telefon. Odrasli moramo svoje digitalno obnašanje ozavestiti in prilagoditi sami. Kako pa lahko pomagamo otrokom? Evropske države načrtujejo starostne omejitve za otroke na družbenih omrežjih. Strokovnjaki pa se sprašujejo, če je to res prava rešitev. Ali takšne prepovedi in omejitve resnično ščitijo otroke? Ali jih bodo ti preprosto zaobšli? V današnji oddaji Vive l'Europe strokovnjaki iz več evropskih držav razpravljajo o medijski pismenosti, odgovornosti platform in varovanju zasebnosti otrok. Vive l'Europe, na sporedu po muziki.

0: otrok in spoštovati njihovo pravico do zasebnosti.
1: Vive l'Europe!
2: Es lebe Europa!
3: Naj živi Evropa!
2: Erklärungen,
3: pojasnila,
2: Informationen,
3: informacije,
2: Hintergründe,
3: ozadja.
2: Jeden Dienstag in der Sendung Agora Obzoria.
3: Vsak torek v oddaji Agora Obzoria.
2: Ein Gemeinschaftsprojekt von eurer Net Plus auf Radio Agora.
4: Poslušali ste oddajo Vive l'Europe, ki nastaja v sodelovanju z mrežo Euronet Plus. Prispevek sta pripravila Heinz Pihle in Neža Kacman-Pavlovčič. Če želite oddaji ponovno prisluhniti, obiščite našo spletno stran agora.at. Med drugim vas čaka zapis celotne oddaje, biografije sogovornikov ter pomembni viri in povezave.

Kobodo grob obiskali mi pioniri, mladinci, vojaki, ki z grobimi zvezdami sreče nevestine sanje teptajo. Te prosim, da spomni se name, ne na nje. Vsaj s pomočjo kakšne žalostne, malo daljše in malo bolj debele sveče.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Danes, 23. avgusta, obeležujemo Mednarodni dan spomina na trgovino sužnji in njeno ukinitev. Gre za dan, ki nas opominja na eno najtemnejših poglavij človeške zgodovine. Na milijone ljudi, ki so bili nasilno odzeti svojim domovinam, prodani, prisiljeni v sužensko delo. Datum ni izbran naključno. V noči z 22. na 23. avgust leta 1791 se je na območju takratnega Saint-Dominga, današnjega Haitija, začela vstaja zasuženih ljudi, ki je pomembno vplivala na kasnejši proces odprave čezatlantske trgovine sužnji. UNESCO ta dan namenja predvsem spominu, izobraževanju in razmisleku o posledicah suženstva, ki segajo tudi v današnji čas. Namen je bolje razumeti zgodovinske vzroke rasizma, diskriminacije in različnih oblik izkoriščanja ter se jim zoperstaviti. 23. avgust je tako več kot le datum koledarju. Je opomnik, da svoboda, človekovo dostojanstvo in enakost niso samoumevne vrednote in da jih je treba varovati tudi danes.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Drage naše, dragi naši, to je vse, kar smo vam na radiju Agora pripravili za današnjo nedeljo. 23. august je danes. Imejte lep dan, to vam želim Bojana Schreiner Hrženjak in vam kličem na svidenje, pa se slišimo v prihodnjih dneh.

0: Slovenska beseda, domača glasba, to je moj radio.
1: Slovenski spored ORF.
2: Tu se počutim doma.
3: Poslušalke in poslušalci, 6 minut ostaja do četrte, ko boste slišali poročila ORF. Sara Pan vas v temle sončnem nedeljskem popodnevu vabim, da nekaj časa preživite v družbi slovenskega sporeda ORF.

naslov ima tale skladba Štajerskih 7, prav vsi smo ljudje. 13 minut čez četrto kaže ura, pred nami sta dve prijetni radijski uri, poslušalke in poslušalci, in verjamem, da ste danes že našli senco in počitek, ter da ste tudi malce radovedni, o čem bomo danes tja do 18. govorili v vikend oddaji slovenskega sporeda. Kako uspešno so žogo brcali v teh dneh nogometaši, boste izvedeli v tej radijski uri. Pa tudi za ljubitelje klasike in Balkana imamo povabilo na revišni koncert, s katerim se začenja Sonus delavnica. Nocojšnji koncert Bach in Posansko bo v Dobrli vasi ob 7. zvečer, ja vas bomo povabili, pa govorimo tudi o Cankarjevih delih in branju na Štajerskem in po žurnalu 5. namenjamo pozornost temam, ki so povezane z naravo, kako se obnašamo v naravi, ter tudi, kot je ob nedeljah v navadi, boste slišali lovski kotiček. Vedno spet pa odlično slovensko narodno zabavno glasbo, pa tudi zborovsko glasbo. Zdaj le vam pošiljam v avtomobile na dom mešani pevski zbor Danica na planine.

0: Razgibanje konec tedna na koroških nogometnih zelenicah. V koroški ligi je SAK na matineji gostoval v Grabštajnu in izgubil z 0:1. V podligi vzhod se je Globasnica v gosteh znesla nad Metlovo in slavila 7:1. Šmihel je v gosteh klonil proti Šentlenartu iz Labotske doline s 3:1. Rikarja Vas pa je doma premagala Grebin tesno, 5:4 je bilo na koncu. Na stadionu pod Košuto so se lani včeraj v derbiju gostili Galicijo. Nogometaši iz pod Košute so si tokrat pred sezono zadali bolj ambiciozen cilj – mesto med prvimi na lestvici. Po 4 krogih je sledila streznitev, po zmagi na uvodni tekmi so izbranci trenerja Marjana Smida utrpeli 3 zaporedne poraze. Včeraj so pred domačo publiko klonili proti Galiciji z 0:3. Aleksander Mak je po tekmi pred mikrofon povabil trenerja Selanov Marjana Smida.
1: Marjan Smid, to je bil 3. zaporedni poraz za Sele. Kako se konkretno počuti ta poraz danes?
2: Ta poraz je zelo, zelo boleč, kot tudi prejšnja dva se počutita nerealna, ampak realno je to, da smo 3-krat izgubili in samo to šteje. Prvo tekmo smo dobro odigrali in potem smo pa vsaki tekmi preveč individualnih napak naredili, tak da si moramo sami za nos pošlatati in to čim prej odklopiti.
1: Tako je ni, da bi vas nasprotnik nadigral tudi danes. Ste pravzaprav imeli priložnosti za 2 tekmi?
2: Ja, realizacija šans trenutno ni idealna. Tudi zadnjo tekmo doma, ko smo igrali, bi tudi lahko prvi polčas 3-4-0 vodili. Ampak enostavno ne zadanemo gol, ne zadanemo mreže. Je pa to tudi v nogometu tako, da si to tudi zaslužiš gol dati in se moramo sami vprašati, kaj ne delamo, da te zasluge ne dobimo.
1: Kot gledalec si človek imel občutek, da gostje iz Galicije niti ne vedo tako prav, kako so odnesli to gladko zmago danes.
2: Ja, razpet tekme je bil povsem nesrečen. Prvi polčas bi rekel, da je bila izenačena tekma, da smo se neutralizirali. V drugi polčas smo pa naredili težko napako v vezi v defenzivi, tako nastal gol. Potem smo pritiskali, šanse imeli, stative imeli, bil penal za nas, ki ga bi mogel nujno soditi na drugi strani, pa potem tudi sodi penal, ki po resnici ni bil penal, ampak zdaj se izgovarjati na sodnika, to ne smemo delati.
1: Nekako ste z drugimi apetiti štartali v to sezono v podligo, ob vrnitvi v podligo vzhod, sedaj je bera zelo skromna. Prvič ste si nekako rekli, da ni prvenstveni cilj obstane koligi, temveč da so apetiti malo višji. Ostanete pri tej drži, pri tej usmeritvi?
2: Ne moramo ostati pri tej usmeritvi, kajte se moramo na novo orientirati. Smo šli z željo v prvenstvo, da bi igrali v prvi tretjini. To nismo uspeli in zdaj je spet enkrat, kot že skoraj vsako leto, pogled nazaj.
0: Tako trener Selano Marjan Smid po včerajšnjem porazu doma proti Galiciji z 0:3. Po 3. zaporednem porazu so Selani zdrsnili na nezadovoljivo 10. mesto na razpredelnici vzhodne podlige. Z vrha lestvice se smeje Globasnica, Rikarja Vas je na 7., Šmihel pri Pliberku na predzadnjem mestu. Več o nogometu v nižjih razredih boste slišali jutri popoldne v našem športnem kotičku 3. polčas.

Varno na pot s slovenskim sporedom ORF. Do zastojev prihaja na dve južni avtocesti čez Pakovsko sedlo v smeri proti Dunaju. Vaša pot se bo na tem delu podaljšala za pol ure. Pred predorom karavanke je nastala večkilometrska kolona za vstop v državo. Tam boste čakali 45 minut. Hitite počasi v družbi s slovenskim sporedom ORF.

0: No, Zoj se s koncertom Bach in Bosansko začenja mednarodna delavnica Sonus. Na otvoritvenem koncertu bosta nastopila violinist Sebastian Götla in harmonikar Tomaso Huba. V samostanski cerkvi v Dobrli vasi bo koncert ob 7. zvečer. Kitaristka in vodja glasbene delavnice Sonus, Sara Gregorič, vas vabi na koncert in tudi na delavnico, ki bo potekala v kampusu Ad Fontes v Dobrli vasi.
1: Prav posrčno vabljeni, da pridete mimo na obisk ali pa da se celo še prijavite. Imamo še nekaj prostih mest. Tudi, če bi bil zdaj nekdo zanima, samo čez dan pred na kakšno vajo ali tako se lahko javijo, pa pridem, da pogledaj, kako to sploh poteka. Imamo isti tim docentk in docentov kot lani, tako da smo mešani, odprto je za vse glasbila, tako da lahko vsakem instrumentu prideš. In z nami bo tudi Helmut Mahama, on pa je z Koroške, ki dela drugače v Krastalu, z tem marmorjem in je res eno tudi zelo lepo skulpturo posvetil in naredil za ta Sonus, našo delavnico ali pa za to razstavo, ki je celo malo glasbena. Tako da, če greste v razstavo, lahko tudi ena ta skulptura zazveni, nekaj zelo zanimivega. Insider tip. Ja, Helmut Mahama bo tudi cel teden z nami v ateljeju

0: na svoj način, a bojo to skice, a bojo to kamni, delal sam naprej, pa tudi z udeleženci in udeleženkam. Če ste zanimani za kakršnokoli akcijo ali tudi sam za eno prireditev v teku tega tedna, na naši spletni strani www.fonus.at najdete vse informacije od otvoritvenega koncerta v nedelji, ki bo zelo zanimiv, katerega tudi lahko zelo priporočam. To bo Bach in Bozansko na akordeonu in violino. Res zanimiv program, ki ne bo sam klasičen, ampak tudi malo bo balkansko, bozansko smer. In potem tudi naš zaključni koncert v petek, pa vse informacije za tudi za prijavo najdete na spletni strani www.fonus.at.
1: Vljudno vabljeni poslušalke in poslušalci v imenu Sare Gregorič na nocojšnji koncert, ki bo v kampusu Ad Fontes oziroma, se upravičujem, v samostanski cerkvi Dobrli vasi. Ob 7. zvečer nastopila bosta violinist Sebastian Götla in harmonikar Tomaso Huba. No, v kampusu Ad Fontes v Dobrli vasi pa se potem začenja glasbena delavnica Sonus.

0: Potem, ko se v maju ob letošnji 150-letnici rojstva, ko so se poklonili največjemu slovenskemu pisatelju in dramatiku Ivanu Cankarju s Cankarjevimi dnevi na Dunaju, bodo Cankarjevo delo in literaturo počastili tudi z branjem na graščini Reczhof pri Lipnici na Južnem Štajerskem. Cankarjeva družbena kritika je danes še kako aktualna. Pomembno sporočilnost njegovih del pa je v nemščino prenesel prevajalec Erwin Köstler. O kulturnem dogodku bo zdaj več povedal Simon Ošlak Gerasimov.
1: V četrtek 27. avgusta pri graščini Reczhof v bližini Lipnice na Južnem Štajerskem vabijo na literarni večer pod geslom 150 let Ivana Cankarja z Ano Marvan in Erwinom Köstlerjem. Nagrajeni avstrijski literarni prevajalec Köstler bo pri pogovoru z dobitnico nagrade Bachmann predstavil svoj prevod knjig Cankarja iz predmestja Dunajske pripovedi ter Krpanova kobila, satira in pripovedi, ki sta letos išli pri založbi Hajnu Celovcu. Literarni večer, ki ga so omogoča Pavlova hiša v Potrni v sodelovanju s knjigarno Draxler, se bo v četrtek pričel ob 19. uri.
0: Ivan Cankar je na Dunaju preživel kar 11 let, njegova pripovedovanja pa so strnjena v knjigi Z predmestja, kot ste slišali, ki v prevodu Erwina Köstlerja v nemščini nosi jo naslov Asta Fahrstadt.

Legendarna skladba Nina Robiča, Zemlja pleše, še dve imam za vas, poslušalke in poslušalci, o petih pa na to slišite poročila oziroma žurnal v nemškem jeziku. Sara Pan se vam oglasi po 17. uri. Tudi zanimivo, odlično domačo glasbo pa s prispevki, ki smo jih pripravili za tole ležerno, sončno, nedeljsko popovdne. Ostanite blizu.

0: Drava je bila z nami, ura kaže 5:30. Varno na pot slovenskim sporedom ORF, z morja se vračajo dopustniki, zato prihaja do zastojev na A2 južni avtocesti čez Pakovsko sedlo v smeri proti Dunaju. Vaša pot se bo na tem delu podaljšala za 30 minut. Pred predorom karavanke je nastala večkilometrska kolona za vstop v državo, tam boste čakali 45 minut, na mejnem prehodu Špilje pa 30 minut. Želim vam srečno in varno pot.
1: Slovenski spored Vikend.
2: Oddaja Vikend. Z njo je nedelja šele prava.
0: Meni je všeč, tu so Rock'n'Band.

0: Delovski kotiček slovenskega sporeda ORF o zeleni bratovščini za zeleno bratovščino. Lovske dogodivščine, etika, šege in navade, skratka, skoraj vse o lovu. Dober pogled in ravne cevi.
1: V lovskem kotičku slovenskega sporeda ORF je danes naš gost Rudi Lampihla iz Mošprka na Radišah. Rudi je poročen, ima dva odrasla otroka, zaposleni v deželni bolnišnici Klinikumu v Celovcu. Lovski spit je opravil pred 36 leti. Je član lovske družine na Radišah. Pol drugo desetletje je bil vodja nogometne sekcije pri slovenskem atletskem klubu. Strast za lov je odkril že v otroških letih, ker je bil lov vse skozi prisoten doma.
2: Jaz sem kot mlad fant večkrat z očetem zaumbil in sem mislil, jaz bom lovc postal. Ne? In potem tistih letem oče se ponesrečil, jaz sem bil 21 let in nisem imel tistih interes več za lov. In stari kopejnik Tomaž Ovris, ko je bil posednik lovskega društva Radiše, ko me je srečal in me zmira rejo, Rudi naredil prefino, mi pa mira mud samo ne domače lovce. Ja. In po par letih, no, ko sem bil 26, sem pa se odločil, da bom naredil izpit.
3: Del si, da je pa vas v hiš lov bil omniprezenten, da ste zmira imeli lovce?
2: Ja, vsako nedeljo no, so bili in to so pri nas mavžnali in tako je bilo, no. In sem zraven pošušal na neke šege so imeli tudi in so govorili samo o jahaje, no.
3: A pa je to ob začetku bilo, si s om zraven hodil, si imel aha, ta mentorja, ki te je malo uvajil?
2: Ne, po nas je tako bil kupenik, stari predsednik, je rekel, kaj sam idi in streli, kaj da bo pasalo.
3: A se še spomijaš, a je bilo tisto prvo asa v plenu?
2: Ja. To je bilo tako, teda je še bil 15. menika, no, ne, se je prvi menik, ten 16. menika sem pa vonšel in sem se prej ujedil ta dvojčka, no, dva sanjaka, mlada, jo, in potem sem šel tja in sem se za takšnim kupcem kamnom, sem se tam zadov legel, da tu je, ni bilo tako lahko, da bi sam prišel, no, in sem ga uplenil, padel je in ko sem začel drževat, sem bil čist mokr in sem samega vesela sem res jokal.
3: A si pa bil pred strelom tudi nervozen, a ti je puls malo otašel?
2: To še, tako bilo, jaz sem se začetka malo tresen, res sem mogel popraviti, da sem se umiril, da tu sem šel ene pol kilometra peš tudi, ne, in bihal malo, pa da sem se pole začel vedržovati, no, te pa so nejaka sta bila čist na robu gozda, veš.
3: Aj pa upa se tvoja, bom rejo, lovska mentaliteta razviva, imaš a o preferenco, aj najrajši jahaš?
2: Ja, tu pa mene vse, največji po nas so rehli, no, pa hamsi, no, pa lisice tudi, no.
3: Si lisice že adar jahu po noč?
2: Jo, večkrat že. No, sem jih tako lignil, ampak trih sem pa jih uplenil, no, v moje karieri.
3: A upa se lotiš lisice, a jo vabiš za ovabo?
2: Z doznim ribim. Ribe sem med tamo, no.
3: In ribe imajo radi?
2: Najbolje, no. Prišle so, no.
3: Upa imate vi na Radišah urejeno, a vse, ali ustreliš, lahko obdržiš, bolj možne iz stran dati, imate to uštimano?
2: Ja, pa nas je tako, med meso, no, a jih prodaš, ali jih obdržiš sam in plačaš tisto, ko stane, no.
3: Moda nam malo predstavš tudi geografsko to vaš revir v Jahu je, od kje do kam seže to vaše lovišče?
2: Mi imamo približno 1800 hektarjev, je največja lovska društvo v občini Žrelec in gre od do Medgorju, spod Podgrada in do Žipolju in do Žrelca dotle, ko je osvojenje v Cvanska perk.
3: A jih je kaj divih prašičev?
2: Jo, divih prašičev smo imeli pred par leti, je bilo veliko, da smo veliko škore imeli. In smo naredili en tak rigla, ne, in smo jih tudi enega smo dobili. In jaz sem tu enega v plenu, a ni ne tam, ampak drugje.
1: Tako Rudi Lampihla, lovec iz Mošparka na Radišah, v pogovoru z Aleksandrom Makom. Rudi je član lovske družine Radiše. Prihodnjo nedeljo pa vam bo pripovedoval o lovu na gamsa, saj jih imajo na Radišah še kar dovolj. Medtem ko so ponekod garje domala docela iztrebile gamsjo populacijo, je na Radišah stalež zdrav.

z nami je bila Irena Vrčkovnik, s katero tudi zaključujemo, poslušalke in poslušalci, našo vikend nedeljsko oddajo. Izkoristite tale večer za kakšen hiter skok v bližnje jezero ali pa za koncert v samostanski cerkvi v Dobrli vasi, s katerim se začenja delavnica Sonus. Naredite si večer, kot si ga želite, ob ljudeh, ki jih imate radi. Po 18. uri pa boste slišali večerni program Radia Agora in v ponedeljkovi vdaji Dobro jutro bo z vami Daniela Topar. Sara Panc, od vas poslavljam in vam želim miren večer in seveda krepčilen spanec, sploh če vam bo jutri po dolgem času zazvonila budilka in vas po dopustu povabila v službo. Hvala vam za družbo in lepo se imejte.

0: and mountains to roam.
1: Samotni potnik. Pesmi zarezane v kolesnice. Vsako sredo ob 10:00 zvečer na Radiu Študent.

Poslušate oddajo Samotni potnik. Jure Bajt vas lepo pozdravljam na frekvenci Radija Študent 89,3 MHz. Pozdrav namenjam tudi poslušalkam in poslušalcem na avstrijski strani, ki oddajo Samotni potnik spremljate na programu Radija Agora. Nocoj poslušamo britansko zasedbo John Mayall's Blues Breakers. Po njihovi uvodni izvedbi blues klasike Willija Dixona I Can Quit You Baby bomo v nadaljevanju v celoti zavrteli ploščo Bare Wires. To je Mayallov peti studijski album, posnel ga je aprila 1968. Slaba dva meseca kasneje je bila plošča uradno izdana. Vse pesmi so avtorske. John Mayall je posnetke ustvaril svojo skupino Blues Breakers, ki jo je v tistem času zaznamoval mladi kitarist Mick Taylor. Poleg njega so v postavi zasedbe bili še saksofonista Chris Mercer ter Dick Haxtell-Smith, bobnar John Heisman, trobentač in violinist Henry Lowther ter basist Tony Reeves. Na prvo stran albuma Bare Wires je umeščena istoimenska skoraj 23 minut dolga suita sestavljena iz sedmih delov z naslovi Bare Wires. Where did I belong? I started walking. Open up a new door. Fire, I know now, ter look in the mirror. Preostanek albuma pa vsebuje naslednje pesmi. I am a stranger, no reply, hardly quits, killing time, she's too young, ter Sandy. Prisluhnimo plošči Bare Wires.

Oddajo Samotni potnik smo tokrat namenili poslušanju albuma Bear Wires, ki ga je John Mayall z zasedbo Blues Breakers izdal junija 1968. Za zaključek našega sporeda bomo z albuma Empty Rooms zavrteli še pesem Counting the Days, s katero vam, Jure Bajt, želim lahko noč.